Pijanista Johannes Wolf odsvirao je Capriccio, opus 27 i Minijature, opus 62, Teodora Kirchnera. Završena je emisija Stereorama, noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim, e si može li nekako biti.

Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnju emisiju. Nadam se da su vam se dopali predlozi, kao i da ćete biti i sutra sa mnom u isto vreme. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijetan ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

U číslu 5 novina čitališta stajalo je o knjižnici čitališta geografskog izvijestije jedno od gospodina doktora filosofije Milana Spasića, u kom se nalazi ovo napečatano. Istina da je čovjek čovjekom samo čerez razumnu dušu, no kao što telo ranu potrebuje da svoje telesne sile i moć pita, krepira,

čauši nijedni. Mene misle opametiti. Taki moram odgovoriti da svoj zapojući jezik u podsmeviše ne umaču.

0: Iz Knjaževca se vraćamo sa Beograd i vodimo vas na izložbu Lab, Laboratory Slobodana Vidovića. Otvorena je u salonu Muzeja grada Beograda. Reč je o višemedijskom izloženom projektu u kojem, kako se navodi, Vidović preispituje odnos umetničkog postupka i prostora koji oblikuje umetnika. Na otvaranju je bila i naša Anja Davidović.
1: Izložbu Lab Oratori čine četiri slikarska ciklusa, a pored slika zastupljeni su i video radovi kao i prostorne instalacije. Tri ciklusa su posvećena geografskim prostorima koji su vrlo lični i čine akronim Lab u nazivu izložbe. Lijevče polje kao zavičaj i porodično nasleđe, Arizona kao geološko vreme i Boka Kotorska kao izvor kontinuirane kontemplacije. O pejzažima kao inspiraciji govori autor Slobodan Vidović.
2: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten, odnosno atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9x9 metara, visine je 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine, isto, koja je stvarno ostavila na mene veoma jak utisak. Toliko jak da sam morao, kad se vratio, da posvetim ovu seriju i Arizoni i Boka. Boka Kotorska kao treća tačka koja isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo i stvarno jedna velika inspiracija. Vidjet ćete na samoj izložbi, tu su polja, znači polja ili priroda iz Lijevča, onda krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz u stvari iz Boke, da tako kažem. To su te neke tri vrste pejzaža, gdje sam ja u stvari oslikao sve, samo ne pejzaž, da sad obrnemo stvari.
1: U četvrtom ciklusu, koji nosi naslov Veliki reset, autor se vraća samoj materiji. A kako se navodi, umjesto predstavljanja konkretnih lokacija, fokus je na samom slikarstvu. A šta za autora reset predstavlja?
2: Veliki reset, to je 5 slika koje su nivo ispod nas dole. 5 slika gdje se ja vratio abstrakciji, malo istraživo ponovo abstraktno slikarstvo. Malo sam se tu, da tako kažem, resetovao i zato se on zove Veliki reset. Samo kod mene nije reset u smislu da se resetujem kao svjetski ekonomski forum gospodin Klaus Schwab. Kod mene je suprotno, ja se resetujem na prirodu, na selo, more, odnosno najviše na selo i na povratak na neke izvorne vrijednosti, a to je da usporimo. Povratak u prirodu i ljeti i zimi je nasušna fizička potreba, već biološka postala.
1: Teoretičar umetnosti i kusto Stevan Vuković u katalogu piše da su radovi prikazani na izložbi Lab Oratory rezultat visoko procesiranog fizičkog i mentalnog boravka u prostorima Lijevče polja, Arizone i Boke Kotorske.
3: On je nekako proživljavao te dosta guste memorije iz tih prostora i pokušavao da rekonstituiše te pejzaže kroz veoma složen vizualni jezik. On tako uglavnom špahlom gradi vrlo grubo, slojevito te slike koje tek kad se čovjek približi vidi se da je to ono arhitektonika slikarstva, a iz daljine oni imaju karakteristike pejzaža. Pored toga imamo taj ciklus Reset koji je isključivo vezan za likovne elemente i njegov meditativni odnos prema slici. I onda imamo te neke videe i fotografije koje on osmislio kako da ubaci u postavku. Neke od fotografije koje isto tako vezao za te neke prostore je otprintao na platnima koje su kao neke zastave i to je sve jako dobro uklopio ovaj prostor.
1: Izložbu Slobodana Vidovića Lab Oratory posetioci mogu vidjeti do 31. avgusta u salonu Muzeja grada Beograda.

0: U kulturnim krugovima pratimo i dešavanja u regionu. Regionalni festival kulture Slovo Gorčina održan je tokom vikenda u Stocu, Bosni i Hercegovini. Već 55 godina kraj Bregave održava se manifestacija koja okuplja pesnike i umetnike iz regiona i Evrope, a ove godine program su činili izložba Hane Dujmović, književni razgovori sa Antom Tomićem i Svetislavom Basarom. Koncert Ramba Amadeusa, promocija pesničke knjige Zlatana Stipšića Džibonija. U ovogodišnjem festivalu Slovo Gorčina sa predsjednikom Upravnog odbora Gorčinom Dizdarom razgovarao je Branislav Sarić.
1: Gorčine, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2. Trenutno se nalazimo u predivnom Stocu, tek nakon završetka nove edicije festivala Slovo Gorčina. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i da, evo nas, sinoć je završilo 55. izdanje festivala kulture Slovo Gorčina, još uvijek se nekako slažu utisci, vratila se ova hercegovačka vrućina, jutros imali smo sreće u prethodna tri dana, bilo je toplo, ali ne baš po hercegovačkim standardima. Da, bilo je stvarno, evo, toliko toga za ispričati, ali ako smijem da ne počnem s onim baš hitovima, nego šta je mene oduševilo, u nedjelju u 12 sati, nepopularan termin vrućina, promocija naučne monografije o Hercegovini u antičkom periodu, soba je bila puna, znači 50-ak ljudi, što stvarno pokazuje, jer mislim, govorim jer takvi događaj, ti termini znaju biti nekad i nepopularni, da se baš ljudi ne pojavi i puno većim sredinama, ali ovo je bilo puno kao i svaki drugi događaj i to mislim više nego ikada i mislim da pokazuje da smo stvarno pogodili sa ovogodišnjim programom, da je svaki bio posebno osmišljen i nisu to bili isti ljudi, svaki događaj je privlačio druge ljude iz čitave Bosne i Hercegovine, iz čitavog regiona, pa i šire, tako da smo zaista, mislim, uspjeli u onome što smo namjerili.
3: Ono što našim slušalcima može da bude interesantno takođe je da festival organizuje i konkurs za mlade pesnike za nagradu Mak Dizdar, koja se u neko slično vreme odigrava kao i Timočka lira koju organizuje Radio Beograd 2. Kako ste zadovoljni ovogodišnjim konkursom, kako je to prošlo?
2: Pa da, to je jedan od tradicionalnih elemenata ovog festivala, još od samog osnivanja, to je ta nagrada za mlade pjesnike koji još nemaju objavljenu knjigu poezije i obuhvata cijeli ovaj naš region, dakle Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Ove godine smo imali rekordan broj prijava, dakle 140 otprilike, što je stvarno, mislim, impresivan broj i otprilike podjednako iz svih ovih država. To nije samo jedna pjesma ili nekoliko pjesama, znači svaka aplikacija uključuje zbirku, što mislim pokazuje da poezija itekako živi, da se piše, a među tih 140 izabrali smo 10 najboljih i oni su s nama proveli ova posljednja tri dana. Ja, nažalost, nisam imao toliko prilike lično da se s njima družim, ali po svemu što sam čuo je da je to bilo zaista i za njih posebno iskustvo, da su se svi, naravno, prvenstveno upoznali lično i družili, ali i međusobno čitali poeziju, dogovorili nove saradnje i eto, jednostavno ispunili smo tu našu misiju također da potičemo mlade između ostalog da nastavljaju da nose barjak poezije, ako možemo reći.
3: I šta su neki planovi za dalje, ajde, za festival Slovo Gorčina i udruženje koje stoji za njegove organizacije?
2: Pa planovi, mislim, mi uvijek, evo, ovaj trenutni upravni odbor, ovo nam je bio osmi festival, od početka smo govorili, želimo

Bajke u muzici, kako je nazvan koncert, nisu bile samo mrtvo slovo na papiru. Postale su živi jezik kojim svi učesnici podjednako govore, dijeleći odgovornost za zajednički zvučni rezultat.

Bila je ovo prva simfonija Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom dirigovao je Jiří Belohlávek. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati i Dvoržakove Praške valcere u izvođenju Ruskog filharmonijskog orkestra pod upravom Dmitrija Jablonskog.